koska ei ole meillä aina. Kuinka ei ole, kun viirät joutu kuukin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

Hava da yer dinle Buda. Suyu da yer dinle Soit. Koyi de dür darım. Lausi gildut me teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mänkipä saadaan.